0: ma.
1: Kustu ta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletanad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrst sulle. Kustu ta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletanad leegiga või lihtsalt.

0: Ohoho.
1: Jüri ja Gretega külast külla.
2: Juba täna õhtul kell 23:30, ikka kolmes.
3: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Quarter või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
4: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
5: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
6: Viikend.ee. Eesti parim valik.
7: Arakses, killing, kolin, suvi käes ja passi põrin. Arakses, killing, kolin, suvi käes ja passi põrin. Elu tahab tähistamist täna, mitte homme.

0: Etega külast külla. 21.30. Seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30. Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir. Omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Iraak. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
6: Pühade nädala esimene päev pakub meile selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta ilma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Ja sooja tuleb rannikul kohati kuni 16 kraadi, muidu aga 19-24.
5: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid nüüd parandab ja paigaldab Autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Robert esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Vihmakeebid?
2: On.
1: Tikud?
2: On.
1: Liha?
2: On küll.
1: Grilliaiamööbel?
2: Grilliaiamööbel on Kordestis.
1: Mida nad seal teevad?
2: On kuni 50% alla hinnatud.
1: Ja mida sina siis siin veel teed?
2: Selge, juba lähen.
3: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
4: Elektroonilise muusika superstaar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
5: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid 4 kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
6: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
10: Let's go!
11: All the hits.
12: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: What's Superman like?
2: Mõned päästavad planeete.
1: Is he like you?
2: Ainult tema suudab päästa universumi.
3: He sees the good in everyone.
2: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Kui jaanipäev, siis...

0: viimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
2: Pühade nädala esimene päev pakub meile selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta ilma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Ja sooja tuleb rannikul kohati kuni 16 kraadi, muidu aga 19-24.
1: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid nüüd parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
3: We're back to the music, back to the hits.

0: Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir, omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Iraak. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6 korda 1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Kiire elu. Kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
7: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: What's Superman like?
1: Mõned päästavad planeete.
0: Is he like you?
1: Ainult tema suudab päästa universumi.
2: He sees the good in everyone.
1: Supergirl, Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda, terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.

0: Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid 4 kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
3: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
4: Pühade nädala esimene päev pakub meile selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta ilma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Ja sooja tuleb rannikul kohati kuni 16 kraadi, muidu aga 19-24.
3: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
5: Let's go!
6: All the hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt, saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
2: Elektroonilise muusika superstaar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile.
4: Kiire elu. Kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
5: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid 4 kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
6: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: projekt esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
4: What's your man like?
5: Mõned päästavad planeete.
4: Is he like you?
5: Ainult tema suudab päästa universumi.
4: He sees the good in everyone.
5: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
6: Kui jaanipäev, siis Selverisse.

0: sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga ja sooja tuleb rannikul kohati kuni 16 kraadi, muidu aga 19 kuni 24.
1: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab Autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
2: The music's coming through.
3: Back to the hits
4: on Power Hit Radio.
5: New music. I love new music.

ja sa ei ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Seekord kokkame me koos Andreas Poomiga.
2: Opa, hoho!
1: Jüri ja Gretega külast külla.
3: Juba täna õhtul kell 20.30, ikka kolmes.
4: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
8: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
9: Alla hindus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
10: Viikend.ee Eesti parim valik.
11: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
12: Let's go!
13: All the hits.
14: Yeah, yeah.
15: Turn it up.
16: Power Hit Radio.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir. Omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Iraak. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: väljakul suurejooneline mootorispordi ja tehnikafestival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
2: Pühade nädala esimene päev pakub meile selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta ilma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Ja sooja tuleb rannikul kohati kuni 16 kraadi, muidu aga 19-24.
1: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

non-stop muusikat. Minä päikkäsi vaistelist. Esmaspäivällä. Minä olen Andres Eljaste. Ning soovin sulle sellist kerget ja puretut algavat nädalat samuti. Väljas on mega soe. Ja tegelikult ei tahaks kohe üldse toas istuda, nii et need, kellel hetkel võimalus väljas töötaja, on ikka väga õnnelikud inimesed. Aga tean, mis täna veel on. Täna on ülemaailmne suudlemise päev. Mis muidugi ei tähenda seda, et kõiki, kes parasjagu tänaval vastu või nii, peaks suudlema hakkama. Aga kui sul on kõrvalistmel või kuskil läheduses inimene, keda väga kalliks pead, siis talle võib küll Poweri poolt rasvase pusi teha. Calvin Harris, viimane banger, Release the Pressure juba hetke pärast Poweris. Ja mis toimus täpselt 25 aastat tagasi, sellest räägin ka juba lähiajal püsilainer. Bring the

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Uus alkoholivaba Hola nüüd poodides.
2: What Superman like?
1: Mõned päästavad planeete.
2: Is he like you?
1: Ainult tema suudab päästa universumi.
3: He sees the good in everyone.
1: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Cosmos.
4: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Sakra , Talk to you . see viimane hit kõlab küll nagu tänane päevgi , kohe eriti suviselt . muidugi non-stop muusika mängib aina edasi ning selle palava päeva vibe jätkub ka juba hetke pärast legendaarse hiti saatel . see on Wiz Khalifa , See you again . mis muide toob meid ka selle juurde , mis toimus täpselt 25 aastat tagasi . nimelt 22. juunil aastal 2001 jõudis siis esmakordselt kinolinale film , mis pani pea iga tolleaegse noore mehe , isegi mõne naise laiadest rehvidest ja neoonvalgustest tunnistamisest . just siis esilinastus ju kõige esimene osa filmist Kiired ja vihased . ja minu arust on küll täiesti uskumatu juba mõelda , et sellest asfaldi viinamisest on tervelt veerand sajandit möödas . ja 10 osa samuti . aga veidi vähem teada fakt on see , et kogu see legendaarne filmiimpeerium ehitati üles tegelikult lihtsa ajakirja artikli pealt , millel oli nimeks Racer X . ja kui nüüd uskuda Google'it , siis 11. osa on peaaegu kinnituse saanud ning 2028. aasta kevadel võib seda juba siis kinnoga vaatama minna . no ma olen päris kindel , et 2 aastaga saavad nad sellega kindlasti hakkama . aga enne seda kuulame ikkagi selle esmase legehiti ära . siin nad ongi Wiz Khalifa ja Charlie Puth ühes koos . We go back. Here's another classic hit. Back to the old school. Radio.
1: It's

0: Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Shashlik broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
4: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid nelja kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
5: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
7: Sünoptikute sõnul täna öösel pilvisus kõikjal tiheneb ja lisaks saab vähest hoovihma ka. Öösel langeb temperatuur mõnel pool 9 graadine. Homne kolmapäev saab aga olema pilves selgimistega. Mitmel pool jätkub vihmasadu, aga juba õhtupoole lääne poolt alates pilvisus ja sadu

0: piiramata ainult non-stop muusikat. Kell saab kohe-kohe veerand kaks. Andres Väljaste stuudios ning see teine pool päevast tuleb ka selline, et võib-olla pole isegi seda peale lõmusest kohvi enam juurde vaja. Huugele kõige värskem hit Moving to the Sun on järgmine. Muidugi ma ei tea, kuidas sinuga on, aga minu meelest on suvel kinos käimises küll mingi selline eriline ja mõnus vibe. Eriti kui väljas on mega palav ja see saali konditsioneer pakub sellist mõnusat jahutust. Koos seda õige soolase popkorni lõhnaga ja ka päris popkorniga muidugi. Aga just praegu on Powri Facebooki lehel käimas siis üks magus loosimäng ja seal jagame ära tervelt 10 piletit uue filmi Supergirl eksklusiivsele eriseansile. Ja see paugutamine saab toimuma juba sellel neljapäeval, siis kui jaanipäev on selja taha jäänud. 25. juunil saame siis kinosõpradega Cinnamon kosmoses kokku. Seal on teada pärast Baltikumi suurim ekraan ja see naiskangelase lugu on ka täpselt selline, mis sinna ekraanile soovib. Aga kõige parem asja juures on veel see, et seal eriseansil ootavad ees nii suupisted, tervitusjook ja saalis teeme väga huudi ka, nii et külalistel, kes kohale tulevad, nendel on võimalik veel erilisi auhindu võita. Nii et mine võtsi Poweri Facebooki leht üles, võita like ja siis tägi ära oma sõber ka, kelle kaasa võtaksid juba nelja päeval. Cinnamon kosmose kinna.
1: Facebook, Power Hit Radio, Estonia.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
4: Alla hindus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
5: Viikend.ee Eesti parim valik.
6: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
7: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

kai vietą zins tuuris kaulainas tiin. Aga kõik teavad, mis sellel nädalal ees ootab, eks ole? Jaanipäeva hullus on reaalselt tukse ees. Poeparkates hakkab võiksilt juba Tosõki ja Grillsõe nimel ka tõsine võitlust vihta. Ja just selle eesootava tralli valguses viskasime Pauri Facebooki üles väga lihtsalt küsimuse ka. Et mis on sinu absoluutne lemmik tegevus jaanipäeva puhul? Need esimesed vastused, mis sinna laekunud on, on ikkagi puhas kuld, sest tuleb välja, et eestlane on ikkagi selline mõnusalt aus inimene. Näiteks Diana ei hakanud mingit luuletust kirjutama, pani asja kohe väga konkreetselt paika. Tema lemmik tegevus on lihtsalt söömine. Ja ma arvan, et pea enamus võivad sellega nõustada kaasa arvatud mina. Aga Maarite jaoks on see kogu püha üks väga suur ja arusaamatud trall. Tema kirjutas lühidalt ja selgelt, et jaanipäev on täiesti mõtetu. Mis pani mind mõtlema selle peale, et võibolla isegi tema sõprade jaoks on see väga hea, sest siis on ju seltskonnas vähemalt üks inimene olemas, kelle saab kaine autojuhina rooli panna. Aga häid vastuseid on seal veelgi, nii et kui sul on ka mõni kindel jaani traditsioon, mis väärib mainimist, siis viska see vastus Pauri päevaküsimuse kommentaarides. Meie muidugi poleme siin juba lõkkele vaikselt puhid alla. Ja nüüd tome eriti kuuma pängeri käima. See on Calvin Harrisi viimane singel Satisfy. Let's go! New music now. New hit music. Power Hit Radio.

0: jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Iraak. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!

0: He sees the good in everyone.
1: Supergirl.
2: Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Cosmos.
3: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
4: Homme on Eestis sooja kuni 21 kraadi, aga mere ääres võib tuul puhuda kuni 13 meetrit sekundis. Lisaks on ilm pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma ka, aga juba õhtu poole pilvisus ja sadu lääne poolt alates hõrenevad.
3: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse. Tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
5: The music's coming through.
6: Back to the hits.
7: On Power Hit.

Power on jätkuvalt Sirju seltsis ning igav siin kohe kindlasti ei hakka. Mina olen Adra Seljaste ja lugesin hetkel just Elu 24 intervjuud Eesti rapper Sammiga, kus siis Kutt rääkis sellest, mis on kõige jaburam kingitus, mille ta fännilt on saanud. See oli täiesti ehe ja punast värvi tule kustuti. Bänd tuli sellega Nõmmel ligi. Sam arvas, et tahetakse lihtsalt autogrammi, tõmbas markeriga allkirja peale ja proovis siis tagasi anda, aga selle peale ütles tegelane, et ei, see on hoopis sulle. Ja see tule kustuti seisab tal siia maali kodus, mis on tegelikult väga õige tegu, sest kunagi ju ei tea, kuna seda vaja võib minna, eks ole. Eriti praegu, kui suvi järjest kuumemaid tuure üles võtab. Sam on kohe Poweris ka. Hit Radio.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
2: Uus alkoholivaba Hola! Nüüd poodides!
3: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yes. Yeah, yeah.
5: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

vabandan sinuga ja aga see suvine vibe on ka hetkel ikka täiesti laes. Päike paistab ning kes on juba kuugi randa päevitama sättinud, siis neile väike meeldetuletus, et tõmmak ikka päikese kreemi ka peale. Ja peab õhtul juba hapukoorega määrima hakkama. Muidugi siin Poweris mängib endiselt non-stop muusika. Ja kui nüüd korraks mõelda, milline lugu sobiks ühte palavasse suvepäeva kõige paremini, siis mul tuli kohe üks konkreetne legekas meelde, mis muide saab täna täpselt 14 aastat vanaks. Ja jut käib Lana Del Rey legendaarsest hitist Summertime Sadness. Kõige haigem selle loo juures on muidugi see, et algselt oli see ju selline suht aeglane ja päris nukker ballaad. Selliseks tõeliseks superhitiks ja festivalide hümniks sai see alles siis, kui prantsuse DJ Cedric Gervais tegi sellest 2013. Aastal korraliku remixi. Kus juures tüüp tegi selle valmis reaalselt ühe päevaga ja täiesti tasuta lihtsalt puhtast fänni armustusest Lana Del Rey vast. Ja see remix lendas kohe ka Beatboardis esikohale. Jõudis lõpuks Billboard Hot 100 tabelis kuuendale kohale ja noppis isegi Grammy auhinna. See on nii ehe näide sellest, kuidas üks õige remix võib terve loo saatuse täiesti pahu pidi pöörata. Siin see ongi. We going back. Here's another classic hit. Back to the old school. Power Radio.

0: Ruhu Ristis Almaco Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.almaco.ee.
1: Seekord kokkame me koos Andreas Poomiga.
2: Opa! Ho-ho!
1: Jüri ja Gretega külast külla.
3: Juba täna õhtul kell 20.30, ikka kolmes.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
6: What's Superman like?
7: Mõned päästavad planeete.
6: Is he like you?
7: Ainult tema suudab päästa universumi.
8: Is he the good in everyone?
7: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Cosmos.
9: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
11: Sünoptikute sõnul täna öösel pilvisus kõikjal tiheneb ja lisaks saab vähest hoovihma ka. Öösel langeb temperatuur mõnel pool 9 graadine. Homne kolmapäev saab aga olema pilves selgimistega. Mitmel pool jätkub vihmasadu, aga juba õhtupoole lääne poolt alates pilvisus ja sadu härenevad. Tuul puhub rannikul kuni 13 meetrit sekundis, aga sooja on lubatud kuni 21 graadi.
10: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame kohapeal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse. Tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

Power hoiab pulssi üleval, täpselt nii nagu üks õige non-stop muusikraadio tegema peab. Leoni värskim singel Don't Worry mängis just ning Grete Vaja on juba järgmine. Andres Eljast olen mina, jätkuvalt siin stuudios ning ma loodan, et sul on tänaseks need kõige tähtsamad tööasjad ka juba vaikselt tehtud. Nüüd peaks juba sajaga jaanipäeva pidastustele mõtlema hakkama või mis. Aga kes on viimasel ajal mõelnud, et tahaks kuskile välja minna, kui te viitsi selle palavusega mõnes terassikohvikus higistada, siis üks jahe kinosaal võiks ju päris hästi sobida. Poweri Facebooki lehele minnes saab oma pestika ära täägides hüpata loosimängu, kus me siis jagame ära 10 piletit uue filmi Supergirl eriseansile, mis toimub juba sellel neljapäeval, 25. juunil Cinemoni kosmose kinos. Ja kuna see on ikkagi eriseans, siis lisaks sellele Baltikumi suurimale ekraanile, mille peal filmi saab vaadata, pakutakse ju suubisteid ja tervitusjooki samuti. Nii et mine checki Power Hits Radio Facebooki lehte, mis ka kinomängu kommentaaridesse nimi ka, kelle kaasa võtaksid. Ja nii oledki mängus sees. Võitjad selguvad juba üle homme, 24. juunil. Board of your feed. Estonia.

0: jalgpalli MM-finaalturniir , omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Iraak . täna kell 23:33 . mängule eelneb jalgpallistuudio .
1: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026 . 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendid Too Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
3: sel nädalal A1000 Marketis Borjomi mineraalvesi 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: What's Superman like?
6: Mõned päästavad planeete.
5: Is he like you?
6: Ainult tema suudab päästa universumi.
7: He sees the good in everyone.
6: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Cosmos.
8: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6x1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
9: Ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power.

Paura sei Calvin Harris ja tema viimane track Release the Pressure. Ja no, täpselt seda see lugu teebki. Laseb korraks auru välja. Ning aitab võibolla sellel polaval esmaspäeval mõnusalt edasi ka veereda. Aga kui rääkida asjadest, mis liiguvad veel kiiremini kui see eelmine beat, siis on need ilmselgelt Eesti kuulujutud. Tuleb välja, et meil siin väikeses riigis pole mõtet isegi kuskil paksus metsas ja puud, aga saladusi sosistada, sest piisab ainult ühest vihjest ja juba on isegi mallukas selle oma sotsiaalmeedias teemaks võtnud. Ja nagu praegu kroonikast lugeda saab, siis värske muudis väidab, et Nublu ja tema girlfriend on väidetavalt juba lastevanemateks saanud. Kas see ka 100% tõsi on, seda näitab aeg. Aga, mis on kohe päris kindlalt tõsi, on see, et kui sa oled selle riigi kõige tuntum räppar, siis oled sa automaatselt ka Poweri playlistis sees. Nublik ongi juba järgmine.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittid. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
3: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
4: Viikend.ee Eesti parim valik.
5: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
6: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
7: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
8: Homme on Eestis sooja kuni 21 kraadi, aga mere ääres võib tuul puhuda kuni 13 meetrit sekundis. Lisaks on ilm pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma ka, aga juba õhtupoole pilvisus ja sadu lääne poolt alates erenevad.
7: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six-klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six-klaasid. Kõik autoklaasidest.
9: Let's go!
10: All the hits.
11: Yes. Yeah, yeah.
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.
14: Turn it up loud.
15: Turn it up.
16: New music on Power Hit Radio. Radio.

0: Sõidame Poweriga. Eestris on Karine ja Jüri.
1: Tere tulemast, sulle on esmaspäev ja muidugi kuulad Powerit siin Karine, Jessica Kostla ja Jüri Pootsman. Nüüd uus nädal alanud, let's go, 22 juuni.
2: Jiha, ilus kuupäev.
1: Miks?
2: Ma ei tea, mulle meeldib number 22.
1: 2026.
2: Selle peale ma ei mõelnudki, et on kohe nii topelt ilus. Kõlab nagu kuupäev, kus paljud tahaks abi elluda.
1: Ja on küll, mina olen reedel pulma.
2: Oled kuidagi nüüd siis sellel nädalal sellisel pulmalainel elevuses, ärevuses, mida selga? Mida ümbrikusse?
1: Ei ole üldse mõelnud.
2: Millised lilled?
1: Ei ole üldse, lilli ei soovita enam.
2: Aha, selge.
1: Lihtsalt ütlen, et kui sa lähed pulma, siis ära vii lilli.
2: No see on tihti peale vist kutsel kirjas, kui ei soovita. Aga kas on alternatiiv, mida soovitakse?
1: Raha muidugi.
2: Ma olen käinud niimoodi, et raha rahaks, aga et lille tasemel näiteks, et võite panustada meie lille fondi, mille siis telliti need lille seadad.
1: Siis peab enne ära maksma ju.
2: No jah. Ei noh, see on nagu tagantjärele, aga siis on ka see, et tooge endale meelepärane vein, mida võiksime koos kunagi nautida. Ma olen käinud kahes pulmas, kuhu ma olen viinud neid pudelid.
1: Siis on mingi 50-60 pudelit neil seal kuskil ja mida nad sellega siis või nendega tähendab?
2: No ühe korra olen käinud ka sellisel peol, kuid hiljem, kus praktiliselt kogu pulmasats kutsuti endale koju külla ka ja siis neid pudelid ikka avati.
1: No tead oleneb eks ju sellest pruutpaarist, et mida soovivad, et... Tuleb lihtsalt lugeda seda kutset ja arvestada nende soovidega.
2: Olen kus juures käinud ka kahes pulmas niimoodi, et lille tasemel sooviti raamatuid.
1: Oh, kas tõesti?
2: Jaa, aga kas ma saan aru, et sinu kutsel ei ole midagi alternatiivset kirjas, lihtsalt on, et soovime, et mahub ümbrikusse.
1: Vist oli jah, tead, ma pean selle igaks juhuks nüüd üle vaatama, võibolla oli midagi, tead. Ekstraat seal, aga väga lõbus küll mulle väga sellised pulmavõjad meeldivad, eriti kui on selline vana ja sõber ja näed seal vanu tuttavaid, nii et mina või juba väga ootan. Saab Lõuna-Eestisse minna.
2: Väga tore. Siis sul on tore nädal tulemas ja paljud meie kuulajad on ju samuti Lõuna-Eestis ja nende seast mitmed sellised, kes muidu võibolla igapäevaselt Lõuna-Eestis pole, aga näiteks tähistavad seal oma Jaane. Ja loomulikult Jaane tähistatakse üle Eesti igal pool ja eks üks populaarne viis neid tähistada on ikkagi saartel. Nii et tervitused ka sinna ja tervitused sulle, et sa oled valinud Poweri ja alustanud seda sõitu koos meiega, mis kestab kella 7 välja.
1: Ja ilusat Jaani aega sulle.
2: Jaa, no nüüd võib küll seda ametlikult juba soovida. Ja tänases saates me natukene räägime pulmateemadel veel, aga sellest mitte praegu. Praegu aga ärgitame sind hoopiski minema Facebooki meie päevaküsimusele vastama.

0: Pane Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, no mis on sinu lemmik tegevus jaanipäeva puhul? Kas hüppad lõkke või otsid jaanimardikaid või otsid, mis see õis oli?
2: Sõnajalõid või osaled kummiku viskamise võistlusel?
1: Oi. No mina olen vist need kõiki teinud omal ajal.
2: Mm-hmm. No kindlasti jaanipäeva juurde käib ka grillimine.
1: Ja joomine. Meeletuskogust.
2: No võt, räägi asjadest nii nagu need päriselt on.
1: No nii on ju.
2: Mm-hmm. Kus juures üha enam minu mõelest tehakse meil ka jaanidel neid pärgasid. Eks neid on tegelikult alati tehtud, aga vaata, see Instagrami ajast on toonud kaasa selle, et meieni jõuab väga palju tegelikult ka Rootsi sisuloojate sisu, eks ole. Ja vaata, neil on alati selline imeilus midsommar, kus on kõigil imeilused pärjad ja siis sellised linased kleidid. Ja millest üha enam nagu Eestisse on ka seda jõudnud, et hoiad Instagrami lahti, siis näed selliseid väga ilusaid pärgadega tüdrukuid.
1: Jah. On jah, aga tead, ma ikkagi arvan seda, et ta on kuidagi liiga ilus jaani õhtu jaoks. See jaani õhtu nagu reeglina, see ei lähe kokku Eesti jaani siis peoga.
2: Milline Eesti jaani pidu on siis?
1: No ikka siuke tead, nagu natuke nagu rajum. Mm-hmm. Ma siuke tunne, et inimesed loomastuvad jaanidel.
2: Vist jah, ma olen suga nõus.
1: Et see on üks suur selline loomaed.
2: Jah.
1: Kõik on lubatud.
2: Natukene.
1: Jaanidel on kõik lubatud. Inimesed, ma saan aru, miks väga paljud ütlevad, et see on nende lemmik püha.
2: Aha, et siis saab nagu vabaks laste lõpuks või?
1: Ja sul on ju tegelikult kaks päeva.
2: Et nagu üks on vabaks lasmiseks ja teine on taastumiseks. Tegelikult juba täna õhtul ma kujutan, et väga paljud alustavad pidutsemisega, see somme on ju vaba.
1: Ma arvan, et väga paljud juba tõesti on alustanud selle noh, ütleme niimoodi, nende rutiinidega siis, mis igal jaanil on.
2: Ja vaata, siis võibki juhtuda see, et 22. pead nii raju peo maha, et 23. On suht rahulik sul seal lõkke ääres.
1: Ei pruugi. Ei pruugi midagi. Aga igatahes, anna teada siis, mis on sinu lemmik tegevus. Et siin ju neid, noh, pärimusi ju on, aga võibolla on midagi sellist, mida meie ei ole kuulnudki, mida sulle meeldib teha. Süttel kõndida või, ja. Ma ei tea, kalal käia, alati jaanidega käib kaasas.
2: Ja, tõsi. Ja ikkagi, no see maale minek või see linnast ära, see on ka vist osa.
1: Ära tead, paku midagi huvitavamat. See on nigu nii ju.
2: Mm.
1: Või linna jäämine. See aasta näiteks.
2: See on jah, selline vastuvoolu ujumine. Mm-hmm. Nõus. See on huvitav.
1: See on huvitav.
2: Ja.
1: Saab kohe rääkida.
2: Jah, mõni sõidab ära üldse.
1: Ja, mida Sam teeb huvitav? Ei tea, aga igatahes praegu ta laulab küll kuskil.
2: Ma arvan, et ta raudselt esineb kuskil.
1: Mm-hmm. Ja laulab praegu.
2: Mm, väga hea.
1: See on Ma olen sinu.
3: Usalda

0: Seekord kokkame me koos Andreas Poomiga.
1: Opa! Oho.
0: Jüri ja Gretega külast külla.
2: Juba täna õhtul kell 20.30, ikka kolmes.
3: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedat toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga, 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi, 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga, 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
4: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Hola! Uus alkoholivaba Hola nüüd poodides.
7: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Nii, mul on 1,5 tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
9: Tartu kaubamajas on allahindlused.
8: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
10: Arakses, killing, kolin, suvi käes ja passi põrin. Arakses, killing, kolin, suvi käes ja passi põrin. Elu tahab tähistamist täna, mitte homme.

Coolbet Basiclab. Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: keerame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Liigume oma saatega nüüd Instagrammi, kuuled muidugi Powerit ja me siin vaatame Sabrina Carpenter möllab ja tuleb välja, et tal on vend ka, kes on kuulus TikToker.
2: Jaa, ma seda ma ei teanud, et ta vend on kuulus TikToker, aga ta on teinud sellise klipikese, et küllap minu õe laulud on sinu playlistis, mu vanem õe laulud. Ja taustaks mängib selline vahva vana lugu Sabrina ja seal siis tantsib Sabrina Carpenter ise, nii et selline kokkusattumus.
1: Ja vend vist käib tal päris palju võtetel kaasas, sest et abikäsi on ju vaja alati, miks mitte? Tundub, et kui vend on vaata sotsmeedia sükse nagu taustaga, siis inimene ikkagi ja eriti pereliige. Sellist on ju vaja sinna võtta plätsile alati.
2: Jaa, ma vaatan siin natukene Sabrina Carpenteri venna Instagramis ringi ja tõesti, tal on palju selliseid lühikesi intervjuusid, mingid challenge'id, mida ta teeb, et on ikkagi Instagramis korduvalt aktiivsem kui tema superstaarist tõde.
1: Jah, seal on lihtsalt erinevad ametid inimestel. Sabrina on muidugi aktiivne ka ju, ei vä?
2: No mitte on väga. Ja. Mitte väga.
1: Mis mõttes?
2: No selles mõttes, et okei, okei, okei, noh.
1: Peab olema ju superstaar.
2: Jaa, aga vaata, ta ei ole väga selline, nagu näiteks on Dua Lipa, kes jagab umbes oma reise ja oma sellist elulist poolt ka, et ta rohkem näitab tööd. Aga võibolla ta teeb ka ainult tööd, sellepärast, et sellise mastaabi juures suuresti see päevakava sellest võibki koosneda ja muul ajal tahaks ennast ehk välja lülitada kogu sellest virvarist. Täitsa aru saadav.
1: No jah, meie ju ei oska seda, no okei, okay, sina oskad seda sotsiaalmajandust väga hästi, nii öelda. Sotsiaal... Oskad, sina teed väga hästi. Mina olen pigem selline, kes vaatan ja õpin, aga ei suuda kunagi ikkagi seda kontrolltööd ära teha.
2: Ma arvan, et sa oled lihtsalt liiga tagasihoidlik praegu.
1: Olen. Jah. Aga Sabrina Carpenter on tõesti oma venna lasknud siis enda sotsmeediasse. Tore on vaadata, see näitab kohe teda natukene nagu, teda toob nagu lähemale, et sul on vend, võtad teda kaas igal poole, oh kui äge, niis kohe kuidagi seostud. Aga meie siin nüüd aga Ann-Marleni ja Kermo Mureli lainel tähtede eest ja kell jah, siin juba pool viis läbi saanud, ole ikka meiega, Poweris, Karine ja Jüri kella 7.

0: Ahu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomati ketchup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Vihmakeebid?
4: On.
3: Tikud?
4: On.
3: Liha?
4: On küll.
3: Grilliaiamööbel?
4: Grilliaiamööbel on Kordestis.
3: Mida nad seal teevad?
4: On kuni 50% alla hinnatud.
3: Ja mida sina siis siin veel teed?
4: Selge, juba lähen.
5: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
6: What's Superman like?
7: Mõned päästavad planeete.
6: Is he like you?
7: Ainult tema suudab päästa universumi.
8: He sees the good in everyone.
7: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Cosmos.
9: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
11: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
12: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
13: Ilmas nii palju, et teel olev öö tuleb pigem sajuta. Homme päeval on aga siiski hoovihma võimalus päris suur ja sooja. Tuleb öösel kuni 15 kraadi, homme päeval aga kuni 23 kraadi.
12: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse. Tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
14: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kell on kohe 5, siin tervitavad Powerist siin Karine ja Jüri. Kui mina siin rääkisin, et olen minemas pulma juba sel reedel, siis pulmajuttudega meie jätkame.
1: Jaa, no siin on pikalt spekuleeritud, et kas Tom Holland ja Zendaya on nüüd siis abielus või ei ole. Ja teemaks just nimelt see, et internetis oli tohutult palju AI-ga tehtud fotosid. Ja kuna Zendayal tuli ju välja film, kus Robert Pattinsoniga mängib ka sellises pulmateemalises...
0: Õisse pulmad selle nimi.
1: Jah, selline, täitsa selline kiiksuga film, väga lahe film minu mõnest. Siis noh, kasutati oma jagu neid pilte, sest et noh, seal tal oli ka justkui see pruudikleit seljas. Ja no väga palju spekulatsioone, et ka on nad siis abiellus või nad ei ole või mis värk on. Ja Tom Holland nüüd on ühes intervjuus öelnud väga selgelt, et ei, et mu vanemad kordagi ei heitunud kuidagi nendest internetis levinud piltidest, mis olid AI-ga tehtud. Sellepärast, et nad olid ise koha peal, nad nägid, mõikka see välja nägi.
0: Ehk siis, nad on ikka abielus.
1: Ja nii et päris hea siuke vihje ja minu mõelest väga lahe, et kaks sellist maailma staari on suutnud oma pulmad niimoodi pidada, et kuskil ei ole lekkinud midagi.
0: No ja vastupidiselt siis Taylor Swiftile ja Travis Kelsile, kes siis teevad oma pulmi, eks siis on New Yorkis Madison Square Garden, kas oli see?
1: Ja no ja see ka kuskilt lekkis, eks ole. Mm-hmm. Ja nüüd ma vaata, me arutasime üks päev saadetes ka, et noh, et kes teab, äkki see ikka pole päris, et rallalalala. Nüüd siis New Yorki linna Pea on annud intervju, rääkinud lahkelt sellest, kuidas New Yorkis on suvel nii palju toimumas. Ja nii palju inimesi tuleb siia, et noh, meil siin Ameerikas üle üldse on ju jalgpalli MM ja siis on meil tulemas 4. juuli, siis on Taylor Swifti pulmad ja ta nagu loeb, ta loeb nagu
0: casually.
1: Ja siis reaalselt see intervjueeril, siis ütleb, te mainisite Taylor Swifti pulma. Ehk siis, et see on siis ikkagi toimumas 4. ja. Ja see nägu, mis on siuga no ta lihtsalt kogemata, ta põhimõtteliselt loeb nagu oma mingi kalendri to-do listi.
0: Ja see oli otse eetri, ja muidu oleks saanud selle ära, et kustutada vahepealt.
1: Ja.
0: No võtta, huvitav, kuidas nüüd siis, kas Taylor Swiftil on nii palju võimu, et linnapäeva eemaldada ametist?
1: Mitte seda, aga no normaal, tähendab, kõigil juhtub, aga appi kui jube, nagu kui sa oled üritad mingit asja hoida vakaalle, siis keegi lihtsalt on lattaad ära.
0: Tead, siin juba läksid need ringlema, nii et ma arvan, väga vahet ei ole. Nii kui nii oleks olnud see Madison Square Garden ja selle esineja teate rahvast ja fänne täis, et nüüd lihtsalt neid on natukene rohkem, aga see tulebki selline nagu Ameerika versioon.
1: Oika filmi pulm natuke.
0: Just Ameerika versioon sellisest kuninglikust pulmast ilmselt ja kust mujal siis ikkagi sellist asja teha kui sellises legendaarses kohas nagu Madison Square Garden.
1: Tead, see on nii naljakas, sest et ma imestaks, kui lõpuks on see, et see kõik on kuidagi nagu mängitud nii nagu see oleks seal ja siis lõpuks on ikka kuskil Texases mingis küünis. Sest et see oleks väga, kas sul ei tundu nagu Taylor Swifti pulm võiks olla siuke hästi selline, noh nagu ikkagi selline

0: nagu
1: tead. Ma ei tea, võib vabalt olla hea, aga nad kindlasti tahavad sellest ka teha suurt meediasündmust, sest et praegu on lihtsalt, ma arvan, Taylori mingisugune strateegia näeb seda ette, et
0: Võib-olla. Eks ole näha siis, kui aeg kätte jõuab, aga igatahes hõissa pulmad ja kõik pulmalised, kes on suurtele pidustustele minemas sel suvel.
2: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere , hea kuulaja , oled Poweri lainel . tahame sulle ära anda tasuta kinopileteid ja seda siis Facebookis . supertüdruk on selline uus superkangelase film , Cinnamon siis kosmoses . Me seda sulle näitame , Poweri eriseanss juba 25. ehk siis õige pea .
0: ja pärast jaanipidustusi saad siis minna kinno ja seda koos kaaslasega , kui pileti endale võidad . ja programm näeb ette ka suupisteid ja tervitusjooki , lisaks ka auhindade loosimisi ja siis loomulikult ka eellinastust filmile Supergirl . nii et see on super võimalus näha
1: Supergirli
0: no, Supergirli enne teisi . nii et osale loosis meie Facebooki lehel . Sul tuleb lihtsalt kommentaaridesse märkida , kelle endaga kinno kaasa kutsuksid ja loosime siis viiele õnnelikule piletid välja , igaüks saab 2 tükki . jäin kohe mõtlema , et vaata , kui ma läheks sinna kommentaaridesse ja siis märgin ära , et ma võtaks kinno kaasa Jüri Pootsmani onju . Ja siis ma võidan need piletid . Et noh , vaata , kui nõme oleks siis see , et ma siis kinno sind ei võta näiteks kaasa . Kas sa solvuksid mu peale ?
1: jaa , muidugi mm . -hmm. oleks nagu , et mis mõttes , Karine ?
0: täpselt , nii et seega mõtle läbi , kelle sa sinna kommentaaridesse lisad , sa pead ta päriselt võtma ikkagi kinno kaasa ka .
1: Facebookis saad kinoloosist meil osa võtta , loosime 24. need piletid välja , nii et sul nõks aega siin oma nimi loosirattasse panna . aga varsti räägime meie hoopis ühest uuringust , tuleb välja , et meelelahutusega on mingid jamad lood siin . Kohe saad teada , mis teema on .
0: sõidame Poweriga

0: Suomen Powerina. Ehtris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, hea kuulaja. Meie siin aga nüüd sõidame ühe uuringu lainel. Tuleb välja, et meil on ju rohkem meelelahutust, nagu me teame, kui kunagi varem siin Eestis kasvõi. Aga ometi tunneb iga teine inimene, et lõbu on kuidagi otsa saanud.
2: Toho!
1: Lõbu on elust otsa saanud ja see süüdlane ei ole mitte aeg, vaid raha. No, piletid on kalliks läinud.
2: Mm-hmm, ehk siis tuleb valida, kas mida ja kas üldse.
1: Ja kas üldse.
2: Mm-hmm.
1: Ja siin jah, ligi pooled siin 5000 uuritud inimese seas on leidnud, et nende elus on tõsiselt vähe lõbu ja igakümne siin mäleta enam isegi, et millal tal oli näiteks vaba päev, kui oleks saanud midagi lõbusat teha. Ja siis tuleb ka välja see, et raha on peamine süüdlane ja raha mainivad siis lausa peaaegu 60% vastanutest. Ja tuleb välja nüüd, et mina sain ühele väga nõutud etendusele piletid.
2: Ossa pois, ma saan.
1: Sügiseks.
2: Ossa.
1: Rahamaa piletid sain endale.
2: Vau.
1: Wow. On jo, ja.
2: Jõulud jõudsid varem.
1: Jõulud jõudsid tõesti varem ja selles mõttes tõesti siin möllu ju on nii palju meie ümber ja mina valin, kuhu ma lähen.
2: Mm-hmm.
1: Sest et kui sa hakkad igal pool käima, tead, piletid on nii võrd kalliks läinud, et tõesti lõbutseda ei jõua ja mõni inimene teeb lihtsalt tööd ka kogu aeg.
2: Jah.
1: Et selline aus nagu kuidagi aus asi, mida lugeda, sest et kahju ju sellest, et inimestel ei ole kuidagi sellist lõbu või raha, et lõbutseda, et sa ju, tihti peale ikkagi ju üksi ei saa seda, mida sa saad kuskilt väljast.
2: Ja tegelikult sellega on veel see teema, et kui me räägime siin ainuüksi niimoodi ise endale pileti ostmisest, aga ma olen alati mõelnud, et kui sa veel näiteks lähed perega kuskile, mm-hmm. et juba üks kinos käik on sul päris kallis.
1: No kinopiletid on tõesti juba mingi 10-12 euro.
2: Ja siis mingi popcorn veel sinna juurde mm-hmm. ja no sul lähebki ikkagi päris korralikult raha. Nii et täitsa aru saada, miks inimesed valivad meelelahutust. Muidugi nüüd hakkab siis huvitavalt välja joonistuma, et mis on need kõige populaarsemad. Aga samas jällegi, kui me räägime siin rahamaast või teatripiletitest on ju, siis meil on oma jagu ju neid etendusi, kuhu joostakse tormi ja on väga raske neid pileteid saada. Mis on muidugi mega äge minu mõelest, et Eesti rahvas nii kõrgelt teatrit väärutustab. Ma arvan, et nii peaks ka olema.
1: Ma juba nii ootan seda rahamaad. Et
2: ühesõnaga, kui keegi teie seltskonnast juba mingil põhjusel ei saa tulla, siis tulete meelde, et sul on üks Karine nimeline sõber. Ja Karine maksab selle pilete eest.
1: Me maksime ka täis hinda.
2: Siis 70 eurot oli see pilet vist.
1: Ja midagi sellest äkki rohkem.
2: Maksime
1: peale.
2: Maksite peale. Aga tõesti, minul on ka see unistus ühel päeval see etendus ära näha, nagu vist väga paljudel, sest ma ei tea üht inimest, kes oleks olnud pettunud, kes seda näinud on.
1: Ja vaatame, me saame 4. septembril siis arutada enne minekut ja 5. siis, kui see asi on nähtud, ma saan muljetada. Nii et ma ei tea, kui sulle see sobib, mina väga hea meelega siin sinuga räägin sellest.
2: Ja ma praegu lihtsalt manifesteerin ja ma saan ise ka ikkagi selle pileti. Ootame natuke, ma manifesteerin
1: kamp, minutit. Millega ma lähen, meid on kaks selles mõttes, see on suur
2: kamp. Siuke kamp, siis on tõesti suure.
1: Sa arvad, et ma saan seal terve rea kinni
2: panna? Ma mõtlesin, et lähed kuidagi nagu mingi 12-kesi mingi suurema kampaga.
1: Okei,
2: okay,
1: nii kuulus ma ei ole veel.
2: Selge, aga ootame, ma manifesteerin siis edasi, et pane mulle mõni sobiv lugu, mis mu unistustel laseb täituda.
1: Aga ma siiski loodan seda, et inimene ikkagi suudab kuidagi lõbu tunda. Ilma rahata ka.
2: Ja.
1: Kuigi, eks muidugi teater ja kino ja kõik. See meelelahutus ju maksab.
2: See maksab, aga õnneks tegelikult vist on ka mingeid kontserte näiteks, mis on tasuta. Linnaosade kontserdid, kus on ka väga lahedad etteasted ja bändid esinemas. Mul vahel ikka valgustatakse, et näe see ja see on täitsa tasuta. Et siis tasub nendest kinni hakata.
1: Ühel päeval kindlasti, kui Karineel on ilus hea laupäev, hea tuju, siis mingi talle akna alla. Karineel teeb akna alab teile paar šansooni.
2: See ei olnud see, mida ma mõtlesin, aga aga ka see võib olla vähe linnaosa kontsert, absoluutselt.
1: Eks ole, ma teen selle ettepaneku ära.
2: Väga tore, hakka siis projekti kirjutama.
1: Tasuta meelelahutus.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile.
2: Allahindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
3: Viikend.ee. Eesti parim valik.
4: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
5: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja toote miinus 30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
6: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: What's Superman like?
8: Mõned päästavad planeete.
7: Is he like you?
8: Ainult tema suudab päästa universumi.
7: He sees the good in everyone.
8: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
9: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
10: Let's go! All the hits.
11: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: Suomen Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on 5:30 saanud, meie nüüd rändame ajas tagasi ja põhjanaabrite juurde tuleb välja, sest et räägime sellisest ansamblist, mis muideks alustas kui selline folk, ma ei tea, lõkkemuusika ansambel ja siis muidugi, no, ma räägin sellisest ansamblist nagu Nightwish, nagu me teame, siis selline pigem heavy metal elementid seal.
2: Ja esil. Just, ja nad on müünud siis üle 10 miljoni plaadi ja reaalselt siis on nad kõige edukam maailmakuulus bänd Soomest üle üldse ja sul on õigus, et 96. aastal nad tegidki siis sellist akustilist lõkkemuusikat, aga bändi kokkutooja Tuomas Holopainen ütles, et solisti
1: hakkame rokki tegema või?
2: Ei, no Tarja Turuneni hääl on nii võimas, et sellest ei aita, et sa siin natuke mingi akustilise gitarriga tinistad, et siin on vaja ikkagi lisada elektrilisi gitarre, trumme, klaffi, soolod, asi tuleb teha suuremaks, mitmekihilisemaks, uhkemaks.
1: Aga just täna siis 25 aastat tagasi see kuulus varem folkband, nüüd metalband Nightwish mängis Himose festivalil. Andis sellise legendaarse suurkontserdi.
2: Ja just nimelt seal samas, kus paljud käivad suusatamas minu teada. Mina ei ole kordagi Himosel käinud, aga ma tean, et see on selline suusakuurort on seal ka. Ja no nad on isegi tahtnud saada Eurovisioonile ja rahvas oleks nad saatnud ka aastal 2000, aga kohtunikud leidsid, et jääge ikkagi teisele kohale. Ja esimesel albumil on...
1: Jääge ikkagi teisele kohale.
2: No jah, teid me ei saada, teie olge oma listud juures. Esimesel albumil on 4. loos kuuldega siis... Tuomas Holopia.
1: Sa oled ju Soomest sündinud.
2: Holopaine nii jää.
1: Või üles kasvanud oled ju.
2: No jah, sellepärast ma ei tohik eksida.
1: Mis sa siin nüüd käkerdad siis?
2: No ma räägin, piinlik on, vaata ikkagi inimeses saab eestlane, kui ta siin on.
1: Jah, ja. Mina oskan näevata, Tarja Turunen.
2: Küll.
1: Ega mina ei ole Soomest üles kasvanud.
2: Jah, just.
1: Aga mul on kelte peale ka annet.
2: Jah,
1: nagu
2: Tarja.
1: Nagu ka sul.
2: Eks ole? Ja, aga nüüd neil on ju bändis uus laulja, sest 2005 läks Tarja Turunen ära ja siis Tuomas ütles, et meie mitte kunagi enam seda ooperi fantoomi lugu ei esita austusest siis ikkagi Tarja vastu, kes oli siis noh, see OG nagu öeldakse. Vot,
1: aga meil siin see kiire kõrvalepõige minemiku tehtud, tuleme ikka oleviku tagasi. No mis muusika siin pop on praegu muidugi? Teddy Swims, kuulge, come on, Mr. Know It All, nüüd Powerit.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir, omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Iraak. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
4: Võta üks hetke kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
5: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
6: Tartu kaubamajas on allahindlused.
5: Oot, allahindlus? Ma ainult vaatan. Ausõna.
7: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
8: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
9: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
10: Ilmas nii palju, et teel olev öö tuleb pigem sajuta. Homme päeval on aga siiski hoovihma võimalus päris suur ja sooja. Tuleb öösel kuni 15 graadi, homme päeval aga kuni 23 graadi.
9: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six-klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six-klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on peagi kuus, kuuled Powerit, sõidame Karineega siin veel tunnikese. Mina Jüri Pootsman ja no ma tean, Karine, et sul on, ma ei tea, kas ma tohin öelda seda, aga ma ütlen ikkagi. Sul on sõike kerge koduuendus praegu.
2: Ja.
1: Pooleli on ju, kas sul on kõik värvid ja asjad valitud, tead, mida sa tahad sellega teha?
2: Pigem on, ja.
1: Aga nüüd on oluline, kas see on selline trendikas valik ikkagi.
2: Aha, või on see moest täitsa välja läinud enne, kui see saab üldse alguse.
1: Sa tahad teada, mis praegu moes on?
2: Tahan
1: siis?
2: Küll.
1: Sisustustrendid 2026 aastal. No nii, ma vaatan, mis nägu sa teed kohe.
2: Okay.
1: Naturaalsed toonid.
2: Meeldib, alati hea valik.
1: Ja personaalsus.
2: Täiesti nõus.
1: Ja.
2: Täiuslik
1: kodu ju. Pole nagu kataloogist, see peab välja nägema just kui nagu sina ise.
2: Ma olen täitsa nõus, sest et minu mõelest peab ka kodu olema selline, et kui ma lähen, kui seal ei ole inimest sees, siis kui ma astun koju, siis see annab mulle mingi nagu aru saama, et kes siin elab.
1: Ja vaatad, kas tal on see tool olemas voodi kõrval, kuhu sa paned kõik riided, mida sa ei viitsi paras ja kui siis eks ju riputada üles. Ja. Need on need pool kantud ja... Need poolkantud riided ühe sõnaga. Mida sa ei taha veel pesta, aga sa saad veel homme ka kanda.
2: No jah. Okay.
1: Sulle ei ole sellist, et
2: ei, kuna oli, aga mulle ei meeldi see, siis ma enda koju ei pannud seda.
1: Ja, mul on, aga ma ei saa ilma selleta.
2: No et.
1: Muidu ma pesin igapäev pesu.
2: No,
1: no
2: aga siis nagu, okei, vahet ei ole. No minu loogika on lihtsalt see, et sa paned kas siis pesu või siis sa paned kappi tagasi.
1: Jah, aga ma ei pane, mul on tool selle jaoks.
2: Okei. Okay. No.
1: See tool on seal täpselt õiges kohas. Aga sisustustrendidest veel. Nii, okei, okay, kas sul on plaanitud sinna taas kasutatud mööblit tuua sisse? See on suur, suur trend praegu.
2: Ja, on plaanis.
1: On plaanis, ja mida sa siis tood sinna?
2: Ma ei tea, ma mõtlesin, et ma lähen kuskile lahedasse taaskasutuse kauplusesse ja siis äkki mul hakkab silma midagi ägedat. No ideaalis ma tooks mingi rekkaga kuskilt mingitelt antiigiturgudelt kuskilt Pariisist igast lahedad asju.
1: Seda sa ei tee.
2: Aga seda ma ei tee ja seda ma ei saa, nii et ma pean lihtsalt nagu leppima sellega, mille ma leian kodumaalt ja nipsasjake siis on tuua mujalt, kuigi ma olen avastanud, et ka Eestis on Facebookis teatud gruppid, kus saab mingid retronõusid näiteks siuksid asju ja sellest kõigest ma olen väga huvitatud.
1: Marketplace. See toidab, Facebook Marketplace. Jep. Aga soojad toonid siis ka, eks ole? Et sa oled selline soojade toonide fänn.
2: Mul vist praegu kodus pigem on, ja mul on nagu need murtud sügise toonid.
1: Siis ka muidugi on väga popid praegu esemedel on lugu. Oma lugu, mida rääkida?
2: Täiesti kindlalt olen sellest kogu aeg kinni pidanud. Mul on väga palju lugusid, kui teil pole midagi lugeda, võin hakata rääkima oma asjadest.
1: No mis lugu räägib see taaskasutatud mingi furnituurese, mis sa siis tood sinna nüüd?

0: Ma ei tea veel, mida ma toon, siis ma pole seda välja valinud, aga mul on praegu üks rohelist värvi samet tugitool. All on sellel sellised narmad ka. Ja selle tugitooliga on selline lugu, et see kuulus minu klassivenna vanaemale. Ja siis kui mu klassivend kolis oma vanaema vanasse korterisse ja hakkas seal remonti tegema, siis nad hakkasid asju lihtsalt maha müüma, mida neil endal polnud vaja. Ja minu ema nägi seda ja ostis selle tugitooli endale. Ja mu isal polnud õrna aimugi, kus see tugitool pärineb, aga ta kutsus seda kogu aeg vanaema tugitooliks ja talle ei meeldinud see tugitool, et miks see peab meie elamises olema. Ja siis ühel hetkel pärast pikki aastaid ema vist ei viitsinud enam neid kommentaare kuulata ja siis tulemus oli see, et siis olin ka mina juba endale kodu ostnud ja hea meelega võtsin selle vanaema tugitooli endale. Nii et kui mul see klassivend tuli pärast pikki aastaid tuli sünnipäeval, siis tuli kas see on mu vanaema tugitool või? Ma olin, et jah.
1: On ja, see sama narmastega.
0: Ja, et see on kus juures jõudnud samasse kanti tagasi, kus ta siis kunagi on alguses
1: saanud. See on tore lugu, jah. Mm. Ja vähem täiuslikust. Ja. Rohkem hingust on vaja ka.
0: Nõus,
1: see on see trend. Ja on vaja sellist, kuidas ma ütlen, ruumi anda ka, et ära topi oma kodud täis mingid asju. Pinnad peavad samuti ikkagi hingama. Et see ei muuda ruumi mitte ainult ilusamaks, vaid saad ka natukene kergemini koristatud.
0: Nõus. Ja igasugused nipsasjaksed võivad minna ka kappi. Kõik ei pea olema nagu näitusel kogu aeg.
1: Võt. Igatahes trendid on ju täitsa sellised nagu sinu aeg loodud.
0: Ma olen täitsa üllatunud, sellepärast ma ei ole väga siuke trendide sabas jooksja ja praegu siin ma kirjutasin praktiselt kõigel alla.
1: See aasta, Karine, sa oled meist kõige trendikam inimene.
0: See ongi, ma olen lõpuks on minu kord.
1: Sinu kord olla
0: ja, ma ei pidanud isegi ennast muutma, ma olin mina ise ja aeg jõudis minuni.
1: Sa ootasid lihtsalt seda õiget hetke.
0: Just juba 34 aastat.
1: No, kunagi jõuab alati, tead, sama saatus meil kõigil, nagu öeldakse.
0: Ja järgi jõuab alati kunagi sinuni.
1: Kell on varsti 6, on esmaspäev, loodame, et sul sama tore nagu meil siin.

0: Kuulame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kuuled Powerit, tere sulle. No siin ju põhiteemad, jaanid ja
2: jalgpall.
1: Ja täna õhtul siis samuti mõned mängud, kui vaatad K3-st jalgad siis kell 8. Saab näha siis Argentiina ja Austria mängu. Lionel Messi taas väljakul ja Messi siin on päris tugevat sooritust juba näidanud, mõned väravad siin löönud, jah?
2: Ja lisaks sellele on tal kohe-kohe sünnipäev, täpsemalt siis 24. juunil, kui ta saab 39, teeb jätkuvalt suurid tegusid ja need väravad, millele Jüri juba viitas ka, olid siis Algeeria vastu suisa 3 tükki ja nüüd on ta siis 16 väravat löönud maailmameistrivõistluste ajalos ja ta jagab nüüd esikohta siis Saksamaa legendi Kloosega, nii et kui ta nüüd täna lööb veel mõne värava, siis ta saab selle rekordi endale ja ei ole see ju sugugi ainus mäng, mida täna õhtul näha saab, sellepärast, et juba 12:30 Eesti aja järgi TV3 kannab siis üle Prantsusmaa ja Iraagi mängu ja sealne superstaar on ei keegi muu kui Pape, kellel on siis löödud 14 väravat läbi aegade MM-il, nii et ta ei ole ka eriti kaugel nende rekorditega. Ütleme niimoodi, et siin võib sündida veel väga ägedaid tulemusi selle MM-i jooksul, ka nagu nii öelda isiklikus plaanis.
1: Jaa, ma siin ju kuskilt mäletan seda, et see võib olla Messi kõige viimane MM ja võtta kui ilus selline nagu lõpp oleks tema karjäärile, kui ta saaks nüüd selle rekordi ka endale.
2: Jaa, et lööks ta siis vähemalt ühe värava veel ja see võib täna õhtul reaalselt juhtuda, sellele saab kindlasti väga äge olema kaasa elada, kui see ka juhtub. Ma millegi pärast arvan, et see tuleb ära.
1: Jah, tead, siin ma arvan, pigem tuleb, kui ei tule.
2: Ja kellel veel on siis viimane suurturniir, siis see on Cristiano Ronaldo, kes on tänaseks juba 41-aastane.
1: Kõik see on ju TV3-s ja K3-s jälgitav. Mm-hmm. Praegu on suur jalkahooaeg, hea seda vaadata ju ka näiteks väljas.
2: Jaa, projektor panna tööle on ju ja muidugi meil on selle projektoriga see jama, et meil on praegu need valge tööd, et sa pead vaatama neid. Tegelikult ma ei tea isegi need, no väga öist mängu siis saadki, no näiteks vastu 25. juunit on 12:30 öösel on Šotimaa Brasiilia. Võibolla selle mängu näed selle projektoriga ära, aga muidu need vara hommikus, et siis on ka juba päike tõusmas, nii et aga naudime neid valge tööd ja väga lahedad mängud on tulemas siin Jaani pühadel ka, 23. on veel Inglismaa Kaana ja siin on ka Ecuador Saksamaa mängimas 25. nii et tasub silma peal hoida, on nii palju põnevat, ainus mis mind häirib on see, et see ajagraafik on selline, et unetunnid lähevad täiesti viltu, kui sa pead parasjagu ka tööl käima, aga meil on ju nüüd pühad tulemas.
1: Pühad on tulemas ja Karine, ma tuletan sulle meelde, et ma ei usu küll, et sa vaatad igat mängu.
2: Igat mängu absoluutselt mitte ei, sest ma pean vahepeal magama.
1: Mm-hmm. Ja praegu ma olen kuulnud igalt poolt, et need mängud algavad nii hilja, et kahju sellest. Aga samas mõnus on ka see, et ju MM on suve ajal, sest et eelmine ei olnud talvel, sest et see oli kuskil seal
2: Tohas
1: vist tehti.
2: Ja üks kord tehti ja vaata ja. Selle kogu korona asjaga seal liikusid igasugused asjad üldse, et juuaks need mängud nagu õige graafiku järgi ära teha, aga kui rääkida inimestest, kes ärkavad öösel üles, et mänge näha, siis neid on ka ja üks nendest on näiteks minu isa.
1: Tean
2: seda sellepärast, et ema ärkas veel ilusal ööl selle peale, et keegi lihtsalt karjatas üle maja ja ta konkreetselt ehmatas ennast ärkvel, et mis nüüd lahti on. Värav tuli Šotimaale.
1: Ilmselgelt ju.
2: Mäng algas kell 4 hommikul. Noh, ta teadis, kuhu ta abiellub.
1: Aga vaata, ehmatab ikka.
2: Aga vaata, ta ei ole ikka veel harjunud. Vaata, tead, ma ei hakka ütle, mida tegelikult ütles. See ei ole. See oli üks teine lause, mille saate lärgat.
1: Vaid aimata. See ei ole nagu tavaline äratuskell.
2: Ei olnud. Pigem sellist äratuskella ei taha.
1: Aga igatahes jalka praegu teemaks on. Kogu ajakava ju tegelikult TV3 lehel olemas. Trükki sinna siis lihtsalt peale kaldkriipsu jalka MM ja siis näedki kogu plaani seal.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Seekord kokkame me koos Andreas Poomiga.
2: Opa! Oho.
1: Jüri ja Gretega külast külla.
3: Juba täna õhtul kell 23.30, ikka kolmes.
4: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt, saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
6: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
7: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Pauarina. Trison, Karine ja Jüri.
1: Simbasin vähem, kas tähein?
2: Ja meie siin sõidame. 6:30 on kell. Karineel on nii hea tuju, ta laulab. Tal on juba Jaani meeleolu.
1: Mul on Jaani meeleolu, sellepärast, et ma olen sellises kohas nagu jaanituled.ee.
2: Oo, kas tõesti seal on kõik kirjas, mida teha siis Eestimaa peal?
1: Seal on kõik erinevad jaanituled, kuhu sa saad minna. No näiteks. Kohila valla jaanituli toimub täitsa...
2: Jaanituli, sa oled juba kuskil Saaremaal omadega, jah?
1: See juhtub minuga, kui keegi ütleb jaanipäev. Kohilas aga on siis pidu algamas juba kella 4 homme.
2: Tõesti.
1: Mm-hmm. No vaata, ma vaatan siin ringi ja siin on isegi võimalik näiteks Peipsi ääre valla jaanitulele minna juba täna õhtul.
2: Okei, juba esmaspäeval hakkavad siis need peod pihta. No ma eeldan, et tegelikult juba väga paljud alustasid selle... peoajaga nädala vahetus. No ilmselgelt inimesed tahavad ju esmaspäeval siin puhata.
1: Jaa, no näiteks kui sa täna õhtul tahaksid minna kuskile jalga keerutama, siis seal samas Peipsi ääre valla jaanitulel esineb selline ansambel nagu väikeste lõõtspillide ühing, samuti ka näiteks ansambel Kurjad plaanid. Kui oled aga hoopiski Kambja valla kandis, siis seal on esinemas Kaire Vilgats koos Estraadi raadioga. Juba kella 5 alustavad, selline info. Nii, Saarema jaani tuli, Kuressaares täitsa tehakse ka siis lõket ja on selline suur melu.
2: Kõlab nagu täpselt jaanipäeva. Suur melu ja
1: suur
2: lõke.
1: Suur melu ja lõke.
2: Aga Tallinnas ka midagi head on või?
1: Ma enne, praegu tulevad kõik te... No tõesti, siin on Lasnamäe linnaosa jaanipidu. Täna kella 5 algab. Ja samuti esineb ansambel Kurjad plaanid. Nad ikka... kusjuures ma mõtlen, et mingid kindlad bändid. Näiteks see sama Kurjad plaanid on esinenud ka juba laupäeval Elvas. Nad on vist nagu tuuril praegu. Nad on ikka ühes kohas teise. Nad sõidavad vist jaanitulelt jaanitulele.
2: Mata jaanidel saab ikkagi nagu korralikult lüpsta.
1: Jaa, kus juures ma tahaks kohe teada, mis see rekord võib olla mingitel bänditel, et kui mitmele jaanitulele sa ühel aastal jõudnud oled.
2: Mm-hmm. No võt, aga siis on ikkagi igal pool midagi toimumas. No nii sul on juba välja valitud, kuhu sa tahad minna, aga juhul kui ikkagi ekslet kuskil või sõbrad jätsid su tee äärde, siis... proovi ikkagi nüüd meelda jätta seda, mida me just sulle ütlesime.
1: Jaa, jaanituled.ee tõesti koondab kokku erinevad jaanituled üle Eesti ja tõesti siin on täiesti erinevaid piirkondi, kus võid siis oma jaaniõhtut veeta. On see näiteks Kärus, kus meie oma maja kolleeg Margit Tali bänd on esinemas ja see on siis juba homme kella 7, aga on siin pidulike koos viibimisiga tänaseks õhtuks.
2: Igatahes meie siin veel pool tundi ja siis suundume ka kohe. No jaani päeva tähistama. Kurk kuivab!

0: Poet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: What's Superman like?
4: Mõned päästavad planeete.
3: Is he like you?
4: Ainult tema suudab päästa universumi.
5: He sees the good in everyone.
4: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
6: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
9: Ilmas nii palju, et teel olev öö tuleb pigem sajuta. Homme päeval on aga siiski hoovihma võimalus päris suur ja sooja. Tuleb öösel kuni 15 kraadi, homme päeval aga kuni 23 kraadi.
8: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse. Tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
10: Let's go!
11: All the hits.
12: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: sõidad Poweriga , meie viimane sõit siin enne suurt pühade aega just lõppemas ongi ja soovime sulle ägedaid jaane .
1: ilusaid jaane . Pühad on ametlikult alanud , peal juba nii mõnelgi reedest saadik . Ma arvan , et mõni kuulab minu , oo , pühad jõudsid ja ütleb , et kuule , mul on nii mitu pidu juba selja taga . Ja tõesti ka neid ametlikke suuri jaanipidusid on ju peetud siin terve nädal otsa või nädalavahetus otsa . Aga meie siin Jüriga nüüd ka lõpuks lõpetame oma tööpäeva .

0: vaan, että seata ennast ikkagi pidude lainele.
1: Meil siin üks, arvake ära, kes suundub Londonisse.
0: Ja?
1: Ja see ei ole mina.
0: Mm-hmm. See on üks teine. Sellepärast, et härra Harry Styles tahab ka saada ikkagi seltsilisi, et jaanipäeva pidada.
1: Mul on hea idee, tee talle selline
0: pärg
1: ja viske see pähed alla, just. Vaata, ehk saad head sisu.
0: Just, ja ütlen talle kena jaanipäeva.
1: Ja, siis mm-hmm. ta ütleb sulle yes.
0: Yes, või ütlen talle happy St. John's Day.
1: Ja siis ta lähevad püksid lõhki.
0: Ja see tal tavaliselt juhtub, jah. Mm. No tore.
1: Taanis oli St. Hans.
0: Näed.
1: Vist, me ei mäletaga enam. Iga tahes. Mida me teame on see, et jaanipäev on algamas ja meiega siin saame nüüd lõputsema minna. Aitäh sulle, ja et olid meiega.
0: Aitäh, et sa oled olnud meiega ja saada oma meeleolukaid hetki jaanipäevas näiteks meie WhatsAppi 54545433. Räägi, kus sa jaane veedad, saad saata meile ka pilte, meil hea meel näha, millega meie kuulajad siis jaanipühade ajal tegelevad ja meie oleme tagasi juba 25.
1: Jah, nii on. Ja vahepeal muidugi võtta ka osa meie kinoloosist. Facebookis üleval siis loosipostitus Supergirl on siis film, mis juba 25. Kui meie tagasi oleme. Näitamisele tuleb kinos Cinnamon Cosmos ja loosimine toimub 24. Võtta osa, tasuta pääsmeid, me ära jagame.
0: Ja siis ei muud, kui leidke kõik oma sõnajale õied üles.
2: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Tansaanias. 22:30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir, omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Iraak. Täna kell 23:33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: What's your man like?
6: Mõned päästavad planeete.
5: Is he like you?
6: Ainult tema suudab päästa universumi.
7: He sees the good in everyone.
6: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
1: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
5: Ilmas nii palju, et teel olev öö tuleb pigem sajuta. Homme päeval on aga siiski hoovihma võimalus päris suur ja sooja. Tuleb öösel kuni 15 kraadi, homme päeval aga kuni 23 kraadi.
4: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: What's Superman like?
4: Mõned päästavad planeete.
3: Is he like you?
4: Ainult tema suudab päästa universumi.
5: He sees the good in everyone.
4: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
6: Let's go!
7: All the hits.
8: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22:30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6 korda 1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
4: Ilmas nii palju, et teel olev öö tuleb pigem sajuta. Homme päeval on aga siiski hoovihma võimalus päris suur ja sooja. Tuleb öösel kuni 15 kraadi, homme päeval aga kuni 23 kraadi.
3: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt miinus.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio.
1: YouTube.

0: jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Prantsusmaa ja Iraak. Täna kell 23.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Koolvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
3: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
4: Ilmaks nii palju, et teel olev öö tuleb pigem sajuta. Homme päeval on aga siiski hoovihma võimalus päris suur ja sooja. Tuleb öösel kuni 15 graadi, homme päeval aga kuni 23 graadi.
3: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six-klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six-klaasid. Kõik autoklaasidest.
5: Let's go!
6: All the hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Ilmas nii palju, et teel olev öö tuleb pigem sajuta. Homme päeval on aga siiski hoovihma võimalus päris suur ja sooja. Tuleb öösel kuni 15 kraadi, homme päeval aga kuni 23 kraadi.

vaata ja alistu. Sa oled parimus praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Kordialt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades. Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljavanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
7: Let's go! All the hits.
8: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
9: Power Hit Radio. Baby.

0: Jõin otsepakis piima,
1: otsepakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venna mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle töö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule pea.

0: all the hits.
1: Yeah.
0: Turn it up.
2: Power Hit Radio.
3: Natuke nii, natukena.
4: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
3: Natuke nii, natukena.
4: Küsimusi küsida ei taiban mees.
3: Natuke nii, natukena.
4: Maide liigutusi, et jääda paigale.
3: Natuke nii, natukena.

0: Chileti deranokal. Natukeni, natukena.
1: Nau ylemus kutsunt oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle lange.

0: This is Power Hit Radio.
1: Velizin 200 gradimi, ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid sandaalid, jalukaid pole mul lahtsad plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetsin mündid põrsa.

0: Peter, Elva, The Gang, see on suvine, tuule, kella, The Mäng.
1: Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus,